0: Winter Silence. Ja, de winter komt eraan, alhoewel als je buiten loopt, denk je dat het best wel een beetje bewolkte herfst, lentedag is. Maar goed, de winter komt er toch echt aan. Winter Silence. En dat is destijds het project geweest van Matthias Grassoff. En het is jammer dat hij dit project als Winter Silence niet verder heeft uitgebouwd. Want dit was echt een heel fijn album wat uitkwam in 2004. En ik heb het over Transmission Fields, verschenen via Weird Amplexus. U hoorde een gedeelte uit Meridian. Dan denkt u, een gedeelte? Ik hoorde toch al een kleine 17 minuten. Jawel, maar de track helemaal, die duurt 31 minuten. Dat vond ik toch wat veel, want we moeten snel door naar het nieuwste project van Peter Andersson, oftewel Raison d'être, maar dan als Boxholm. We gaan weer eventjes lekker lawaai maken op het album Here Comes Boxholm for Your Earthly Delights. Dit is Boxholm met Afskrot er du kommen.
1: Där järnet svagga stod. Ja, stålet börjar smälta i den enklare metod. I 60 år jag kämpat med allehanda skrot. Och ofta har man väntat på stålet som jag gjort. Att dag och natt prestera det bästa jag förmår. Det vill jag poängtera, har alltid varit mitt mål. Ja, många tusen ton har under årens lopp utav det varma stålet jag lämnat från min kropp. Och hettan som jag sprider kan vara till besvär. På sommaren alla lider och vintern är en kär. Mot jobbarna jag varit i alla tider hår. Jag har många år har varit utav mitt varma spår. Miljön är inte heller den bästa det kan få. För innan det blir kvällar det är så svarta så. Att jobba ut i skift och trist med detta knog kan vara en bedrift på denna arma jord. Nu vill en del förklara mitt liv för hur det var. Till detta vill jag svara att jag var riktigt bra. För ingen kan förtega ett fullgott resultat om inte min kollega gjort stål med bättre kart. Jag hamnat i en bransch som bör planeras så att även vi får chans att leva som en stor. Mitt öde lär nu ligga hos dem som makten har. Kan bara be och tigga om att få leva kvar. För ingen kan få pruta på det jag önskar vill. Att innan jag får sluta